Gregory. Se viene tuolle. Kenen ketä kätä jäät suhteen meitä kuulolle. Aina ne mulla tuolla kysyvät, mutta ne ajoin selät. Mistä näin valkinnäkin juomille, ketä tuossa Sasha järkätikin.